0: Tande se Wyclef ka pala avek nou. Pwa iswe lè skou nan zon nan men. A, ou kon ba yo men. Lorenou la.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba mbyek lè wak pale la? Refuge nan zon nan.